0: Bli med og spille Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkke små.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du, ja.
3: Ja.
1: Ja, det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det jeg sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Bli med og spille Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja,
1: jeg
3: gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua. Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

Pickup Truck. Det var Carina Dahl her i Nea Radio. Fantastisk, trivelig at du hører på Nea Radio. Det er Stian Elverum som sitter her i studio. Det er jo musikkmiks da, og da mikser man den ene sjangeren etter den andre. Nå er vi ikke så ulike da, fra Carina Dahl over til Sie Gubba. De har jo vært rundt, dem i og rundt, og jubilere og feire og spille. Det er bra, det er flott. Her er deres flotte ballade. Kanskje den flotteste av dem alle. Så kom du.

0: nummer 9.
1: Der finner vi Vømmølband, enkelt og greit navn på et band fra Vømmeldalen. Låta hymne til Hans på en 9. plass.

0: plass nummer 8. Det her er plass nummer 8.
1: Og der finner vi en Petter Seljeseth, som er på lista fremdeles med låta Hjerte banke på.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Nå skal vi til en klassiker fra Trond Eriks, og tror det deres originale. Det ligger noe rart i luften.
1: Ja, vi satser på det.
0: Hvis du spør meg i hvert fall, så det her. Ja, det en av de dansband-klassikerne som bare må være med. Det her det ligger noe rart.

Et av de orkestrene i verden som har holdt på lengst. De kommer fra byen Partille i Sverige. Jeg usikker på om jeg sier det riktig, men Partille kommune i Sverige. De startet i 1960. Vi snakker om gode gamle Flamingo-kvintetten. Og her kommer de i Dansband Jukebox. Hun 16 år i dag.

0: Vi skal holde oss i Trøndelag i neste dansband-melodi her i Dansband Jukebox, og Carmen, Charlie.
1: Fra den trønderske skjærgården.
0: Ja, ut med utaskjærs, ja.
1: Ja, utom Hemskjærland.
0: Utom Hemskjærland, der kommer Carmen ifra, har jo laget mange fine låter, balladen om Esedal og Dundra fra Dombås.
1: Ja, den synes jeg tøft.
0: Den råtøff, men her en annen.
1: Så er nett deg ut av.
0: Ja, absolutt. Her dans. De har spilt i Tydalen faktisk, der har jeg sett dem.
1: Ja. Utrolig fint. Jeg har spilt sammen med dem i byen, da. Tydalen er bra det jo.
0: Tydalen er bra det jo. Her dansen som en lek.

0: Det er jo så harmløst.
1: Men hva du flirer av nå, godeste DJ Charlie?
0: Ikke.
1: Har vi snakket om flåklypa?
2: Ja, han blodstrupmon og...
1: Ja, men nå skal vi til Namsos.
2: Vi skal det.
1: Det er det.
2: Overhalla.
1: Her er byen jeg bor i.